Eto, malo klasičnog zvuka iz 70-ih u emisiji Unutrašnja emigracija, bio ovo Alain Toussaint i njegova čuvena kompozicija Last Train, jedan klasičan New Orleans funk i rhythm and blues pesma koja je objavljena na Toussaintovom čuvenom albumu iz 1975. godine, Southern Nights. Ostaćemo u 70-im, samo godinu dana ranije je objavljena sljedeća pesma, Nothing for Nothing, čuvenog klavijaturiste Billy'a Prestona. Kažu da je Billy Preston, koji je bio stalno na turneji sa Rolling Stonesima u to vrijeme, ovu pesmu praktično komponovao i napisao u pauzama između koncerata na toj turneji. Dakle, odlazio je u backstage i polako sklapao deo po deo ove pesme, Nothing for Nothing. Inače, pesma je također istorijski bitna iz prostog razloga, jer je ovo prva pesma, prvi muzički izvođač koji je nastupio u čuvenoj američkoj televizijskoj emisiji Saturday Night Live, koja je emitovana 11. oktobra 1970.

Eddie Floyd i People Get It Together, pre toga Earth, Wind and Fire, veliki funk disco hit September, a nešto ranije slušali smo Dr. Johna i kompoziciju Everybody Wanna Get Rich Right Away. Danas je otvaranje poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, što znači da može biti gostiju onih koji ne smeju da se najave zvanično da će doći, a onda se fantomski pojave i jedu neke sendviče. Zbog toga danas u Novom Sadu treba biti u pripravnosti. Jedna grupa zborova novosadskih je pozvala novosađani i novosađanke da se danas u 18 časova okupe upravo na raskrsnici kod Novosadskog sajma. Dakle, to je prva lokacija kada je reč o određene vrsti akcija, odnosno protesta u Novom Sadu. Također, mreža zborova Novog Sada organizuje okupljanje na 5 novosadskih akcija. To je ovako jedno više, kako bih rekao, okupljanje koje ima formu poziva na beogradski protest na Slaviji 23. maja, tako da su taj protest nazvali Slavija zove. Dakle, osim okupljanja kod Novosadskog sajma, mreža zborova poziva danas građane da dođu u 18 časova na druženje na 5 lokacija. Ovo ne mora da znači nužno da će biti blokirane ove raskrsnice, već više da će to biti jedna akcija. Ja mogu da pretpostavim, samo ono, studenti pobeđuju. Dakle, danas u Novom Sadu raskrsnica kod Futoške pijace, raskrsnica kod Banovine, raskrsnica kod Promenade, zatim kružni tok Telep i kružni tok Detelinara, pa sad šta vam je od toga bliže, danas u 18 časova. Evo šta su poručili iz zborova: hajde da zajedno obavestimo Novi Sad i nepozvane goste poljoprivrednog sajma, danas Slavija zove. Radi se naravno o studentskom protestu u Beogradu 23. maja. A mi ćemo u nastavku emisije slušati dva relativno novija singla, jedan baš onako nov, a jedan od pre 10 godina. Nia Vin je jedna nova nada, tako da kažem, britanske muzičke scene. Ona je Velšanka, pojavila se pre nekoliko godina sa nekim singlovima i EP pesmama, a onda je Paul Weller prepoznao i počeo da sarađuje sa njom, odnosno da joj pomaže. Ona je objavila debitanski album A Pleasure to Have in Class, a sljedeći single njen koji ćemo slušati upravo je Paul Weller producirao. Dakle, ovo je Nia Vin, a pesma se zove I Wish It Would Rain. Nešto kasnije slušat ćemo i jednog novog američkog muzičara koji se također bavi sličnim muzičkim žanrom. Njegovo ime je Ben Pirani. Pre toga Nia Vin i I Wish It Would Rain.

Sam Cooke 21. veka, tako bi možda najbolje zvučao opis ovog umetnika, Leon Bridges i Coming Home. U nastavku govorimo o filmu, odnosno o jednom festivalu koji uskoro počinje u Beogradu, Međunarodni festival dokumentarnog filma Bell Docs. On će biti održan 19. put u Beogradu od 20. do 26. maja. Biće prikazano čak više od 100 naslova. Ovaj festival je organizovan uprkos gotovo nemogućim uslovima u kojima se nalaze i festivali i autori zbog potpunog odsustva institucionalne finansijske podrške i opšte kulturne politike koja je kulturu i umetnost u ovoj zemlji dovela do ivice opstanka. Također, ono što je bitna stvar jeste da srpski takmičarski program je također deo ovog Bell Docsa, obuhvata 12 ostvarenja domaćih autora, među kojima su s jedne strane afirmisana imena, ali s druge strane i novi autori. Festival će otvoriti film Jugo ide u Ameriku, autora Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Navešću još neke filmove koji su u konkurenciji: Bojim se ljepote Jelena Medić, zatim Ispod horizonta Milana Milosavljevića, biće prikazani film Crna so Nikole Lorenzina, zatim Fabrika ne sme da stane, Ferrari studentski Grand Prix, Ovaj poželjni stroj Mine Simendić, kao i filmovi Sjeti se moje pjesme, Usnule, Zalazak, Zemlja Katarine Radmilović i Žene Narodnog fronta Ivane Todorović. Eto, spomenuo sam samo neke domaće filmove koji će biti u konkurenciji, a bit će tu i međunarodni takmičarski program i zaista veliki broj filmova, kao što rekoh, preko 100 filmova. Celokupan program 19. Bell Docsa dostupan je svakako na njihovom sajtu belldocs.rs, a preko tog sajta možete kupiti i ulaznice. A mi u nastavku slušamo engleskog umetnika koji je nastupao, više nije aktivan, pod imenom Plan B i njegov hit Writings on the Wall.

Commodores i hit iz 1985. godine Night Shift, pesma koju je onako prilično, izvinjam se, uspešno obradio Bruce Springsteen pre nekoliko godina. A u nastavku ćemo slušati još dve himne Civil Rights Movementa, što u Americi, što i internacionalnog. Prva pesma Young, Gifted and Black, pesma ovoj verziji koju ćemo sada slušati, cover verzije iz 1970. godine, koju izvode Bob and Marcia, odnosno Bob Andy i Marcia Griffiths. Reč je o njihovoj obradi čuvene pesme Nina Simone. U izvedbi Boba i Marcie ovo je bila pesma koja je objavljena na čuvenoj izdavačkoj kući, na čuvenom labelu Trojan Records, izdavačka kuća koja se bavila reggae, rocksteady i ska muzikom. Šta da kažem, pa evo, možda da spomenem jednu anegdoticu, a to je da ova Marcia Griffith koja peva zajedno sa Bobom u ovoj pesmi se kasnije pridružila bendu Boba Marleya i bila je jedna od onih devojaka koje su bile prateći vokali u Bob Marleyevom bendu, ali mnogo ranije pre toga je sa Bob Andyjem snimila ovu pesmu Young, Gifted and Black, koja je postala onako internacionalna himna, kao što rekoh, pokreta za građanska prava. Nakon toga slušat ćemo još jednu legendarnu pesmu iz 1968. godine, pesma grupe Sly and Family Stone, kompozicija Everyday People, koja je te spomenute 1968. godine postala funk i soul himna o jednakosti, miru i antirasizmu. Dakle, najpre Bob and Marcia, Young, Gifted and Black, a nakon toga Sly and Family Stone.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.